lang naharam ni nung naukukan no mo. Say huyo sumnay ituruso ka ni mumu. Nurayo lai ni naranong na mula o da. Manay taranong mairang mo. Mulay awa.